And it's like there's nobody watching. This is our Kotse Charles. Love, like you'll never be hurt. Sing like there's nobody listening. And leave like it's heaven on earth. This is our quote for this morning. It's from William Perky. Ou pou danse kom si person pa pe getou. Toma moure kom si ou pa pe ou pou goy blese. Sante, fè kom si person pa pe ekote. E vivou la vi. Kom si nou sa la te la. Se paradis. Se sa, se sa nou citasyon apou zan di bon matin. An dot mo, nou pe di yo, mo pe di yo.